străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Fii mai romantică în această toamnă cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 14 octombrie. Berbec. Această zi vine cu provocări pe plan profesional, unde răbdarea îți va fi pusă la încercare de colegi. Cu toate acestea, spre seară primești o veste bună legată de o sumă de bani la care nu te mai așteptai. Păstrează-ți calmul și evite conflictele spontane. Taur. Astrele aduc tensiuni uriașe pe toate planurile, iar veștile neplăcute legate de bani sau de sănătate te vor da complet peste cap. Fii extrem de precaut la fiecare pas. Evite deciziile impulsive și încearcă doar să treci cu bine peste această zi grea. Gemeni. Astrele îți zâmbesc în zona comunicării, reușind să rezolvi o neînțelegere mai veche cu o persoană dragă. Totuși, la locul de muncă, lucrurile se mișcă mai greu decât ai sperat, iar oboseala acumulată începe să-și spună cuvântul. O plimbare în aer liber te va ajuta să îți reîncarci bateriile. Rac. Această zi este destul de neutră pentru tine, fără evenimente majore sau schimbări spectaculoase. Îți vezi de rutina zilnică, însă ar fi bine să prioritizezi odihna și să nu te prinzi în discuții contradictorii care nu te privesc direct. Leu. Ai o energie molipsitoare și reușești să finalizezi proiecte importante, atrăgând aprecierea celor din jur. Pe plan sentimental pot apărea mici gelozii nefondate, așa că încearcă să fii transparent cu partenerul pentru a evita discuțiile inutile. Fecioară. Segmentul financiar necesită atenție sporită, deoarece ești tentat să faci investiții sau cumpărături impulsive pe care le vei regreta. Din fericire, atmosfera din familie este una caldă și primitoare, oferindu-ți confortul emoțional de care ai nevoie. Balanță. Ziua vine la pachet cu un amestec de stări. Dimineața te simți inspirat și plin de idei, dar după amiază îți scade energia considerabil. Nu te supra-solicita și accepta ajutorul celor din jur dacă vezi că lucrurile scapă de sub control. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime în această zi și te va ajuta să eviți o capcană la locul de muncă. În schimb, ai grijă la modul în care comunici cu prietenii, deoarece un comentariu nepotrivit poate crea tensiuni neașteptate. Săgetător. Va fi o zi excelentă pentru socializare și pentru stabilirea unor noi contacte utile pe viitor. Singurul impediment ar putea fi o mică cheltuială neprevăzută pentru casă, dar stabilitatea ta financiară nu va fi afectată pe termen lung. Capricorn. Resimți o presiune destul de mare la serviciu, unde sarcinile se acumulează rapid și termenele limită strâng șurubul. Din fericire, sprijinul necondiționat din partea partenerului de viață te va ajuta să depășești cu bine momentele de stres. Vărsător. Lucrurile merg destul de bine în sfera personală, unde te bucuri de momente liniștite și reconfortante. Totuși, în plan profesional, ar fi bine să amâni semnarea documentelor importante pentru o zi mai favorabilă. Pești. Va fi o zi plină de fluctuații emoționale, în care starea de spirit se poate schimba de la o oră la alta. Încearcă să nu iei decizii majore în această zi și concentrează-te doar pe activitățile simple care îți aduc liniște și stare de bine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 14 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиорхейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: top pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la evenimentul arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Chișinăul marchează hramul orașului printr-un program festiv dedicat celor 590 de ani de la prima atestare documentară. Pe 14 octombrie, în centrul capitalei, vor avea loc concerte cu participarea artiștilor autohtoni, spectacole muzicale, târguri tematice și activități pentru copii. Primăria Municipiului Chișinău precizează că sărbătoarea va începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie Oficială la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. De la ora 10:30, în scoarul Catedralei, se va desfășura programul artistic Ruga pentru Chișinău. Pe scena principală din Piața Marii Adunări Naționale, la ora 14, va avea loc spectacolul Mărgăritare, copiii cântă orașul, în cadrul căruia vor evolua elevii ai școlilor de arte și tineri interpreți. Între orele 17 și 19:30, publicul va putea urmări Chișinău la mulți ani, un concert dedicat muzicii retro. Printre artiștii anunțați se numără Lidia Botezatu, Radu Dolgan, Cristofor Aldea Teodorovici și formația Acord, acompaniați de Filarmonic Proactiv Orchestra, dirijată de Mihail Agafița. Între orele 19:45 și 22 va avea loc spectacolul Hora Chișinăului Folk Urban, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk rock. Pe scenă vor urca Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi amenajate și zone gastronomice și târguri ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorilor autohtoni. De asemenea, vizitatorii vor putea participa la activități dedicate copiilor. Pentru cei care nu vor putea ajunge în centrul capitalei, evenimentele vor fi transmise în direct pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Chișinău. Vacanța de toamnă din anul școlar 2026-2027 va începe peste două săptămâni pe 24 octombrie. Elevii vor avea parte de 9 zile de odihnă. Conform calendarului anului de studii 2026-2027, elevii vor avea cu 8 zile de vacanță în plus față de anul trecut. Vacanțele de toamnă și de iarnă vor fi mai lungi, cu câte 2 zile, iar cea de primăvară cu 4 zile. Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor cel puțin până la sfârșitul anului. Potrivit agricultorilor, blocajul exporturilor prin porturile ucrainene continuă, ceea ce duce prețul cerealelor din Ucraina sub prețul de cost. Organizația susține că exporturile prin portul Odessa rămân blocate, iar atacurile rusești asupra Ucrainei provoacă dificultăți și importurile de pe Dunăre. Totodată în zona Giurgiulești, Cireni, Galați s-au format coloane de transport care ajung la 7-8 km, inclusiv din cauza camioanelor ucrainene care tranzitează Republica Moldova. Potrivit estimărilor asociației, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 6 luni pentru a exporta recolta de cereale și floarea soarelui pe rute alternative, în condițiile unui volum lunar de 4,5 milioane de tone. Forța Fermierilor afirmă că prețul mediu de achiziție al florii soarelui în Ucraina este cu aproximativ cu 1 leu și 50 de bani mai mic decât în Republica Moldova, iar cel al grâului și porumbului cu circa 80 de bani mai mic. În unele regiuni ucrainene, inclusiv în apropierea graniței cu Republica Moldova, diferențele ar fi și mai mari. Asociația avertizează că expirarea mecanismului de licențiere la 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii, care mai au de comercializat cantități importante de grâu și floarea soarelui și urmează să recolteze porumbul. Meteo. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, ciclonul care a adus ploile de zilele trecute se îndepărtează. Pe 14 octombrie, cerul va rămâne predominant noros în prima parte a zilei, însă șansele de precipitații scad drastic. Spre seară, norii se vor risipi, lăsând un cer senin, numai bun pentru festivități. În ceea ce privește regimul termic, vom avea o maximă confortabilă de 13 grade Celsius, cu un vânt din nord care va sufla moderat la cote de până la 19 km la oră. Noaptea însă duce o răcire accentuată, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de doar 4 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bună dimineața, prieteni! 14 octombrie în calendar, mijloc de săptămână, 8 și 10 minute sunt în capitală. Chișinăul astăzi își sărbătorește ziua, să zic așa, 14 octombrie 2026, hramul orașului, de sărbătoarea religioasă a acoperământul Maicii Domnului. Capitala Moldovei marchează această zi prin manifestări cultural-artistice dedicate locuitorilor și vizitatorilor, iar pentru angajații din capitală, ziua este declarată nelucrătoare. Ei bine, noi am ales să fim alături de voi în această dimineață, nu lucrăm, ne distrăm, ne bucurăm alături de voi și sărbătorim împreună hramul orașului. Sunt Dariana Pupitru și în fața microfonului, până în ora 10, savurăm cafeaua de dimineață împreună!

0: Benson, bun, pe 90,7 FM. Lucruri frumoase, da, într-adevăr se întâmplă astăzi. Prieteni, Chișinăul a îmbrăcat haina de sărbătoare. Astăzi, capitala Moldovei marchează hramul orașului printr-un program amplu de evenimente culturale și artistice organizate cu ocazia împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară. Primăria municipiului Chișinău a anunțat programul festivităților care vor reuni zeci de artiști, orchestre și ansambluri muzicale, iar punctul culminant al serii va fi un spectacol în care frații Advahos, Dob și Zdub și lupii lui Calancea vor evolua împreună pe aceeași scenă. Manifestările vor începe dimineața cu Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Nașterea Domnului și vor continua până seara târziu cu spectacole pentru copii, concerte de muzică ușoară și populară, târguri și activități dedicate întregii familii. Am trecut prin centrul orașului și am văzut cum oamenii se pregătesc de iar Marocul ăsta din centru, de pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, și e o frumusețe rară, zic eu. Uite cum s-au trezit oamenii dise dimineață special pentru noi să se pregătească, să scoată cele mai gustoase daruri ale naturii și nu numai acolo, pentru noi în piața Marii Adunări Naționale. Așa că, da, toată ziua să mergem acolo, să ne bucurăm, să ne distrăm și ce mai, să ne întâlnim cu oamenii dragi de hramul orașului Chișinău.
1: Publicitate. Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Dacă te-ai întrebat cine a cântat Adineaur pe unda Acorelofam, ei bine, a fost Asher și Pitbull. Asher își sărbătorește ziua de naștere astăzi, 14 octombrie. Da, este un cântăreț, actor și dansator american. A devenit cunoscut la finele anilor 90 grație includerii sale pe coloana sonoră a filmului Poetic Justice și mulțumită albumului său de debut care îi poartă numele. Având un timbru caracteristic tenorilor, solistul a fost felicitat de critica de specialitate pentru calitățile sale vocale. Abordând preponderent un sound bazat pe muzica R&B, cântărețul a inclus în compozițiile sale o serie de elemente ale unor stiluri diferite, printre care hip-hop, crunk sau dance, cel din urmă fiind reprezentativ în perioada recentă, grație șlagărelor de crossover influențate de acest gen. De-a lungul carierei sale, Asher a vândut peste 45 de milioane de albume drept răsplată pentru realizările sale artistice, fiind recompensat totodată cu 8 premii Grammy, 8 American Music Awards, 4 World Music Awards și 18 distincții oferite de Billboard. La mulți ani, Asher, la mulți ani pentru toată lumea care își sărbătorește ziua de naștere astăzi, 14 octombrie.

Relax, take it easy, de ziua orașului, prieteni, relaxați-vă, cei care pot să se relaxeze și au timpul ăsta, cei care au de muncit să muncească, că de, așa e, așa e, trebuie să fie balanța asta, unii muncesc, alții se relaxează și tot așa, înainte, are să fie binișor afară, bine, depinde cât de bine pentru fiecare sună. Preponderent în țară va fi cernuros, la sud sunt așteptate ploi slabe, potrivit prognozei meteorologilor. Pe aici, prin capitală, ci că nu, hai să vedem, maximele termice vor varia între 11 și 16 grade, iar cele minime între 3 și 8 grade cu plus. De asemenea, vântișorul așa va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km pe oră, umiditatea aerului va fi între 65 și 85%, în capitală se așteaptă 8-14 grade cu plus. Adică e cam fricuț așa, atunci când ieșiți la plimbărică prin Piața Marii Adunării Naționale, acolo unde vă așteaptă un iar maroc de zile mari, de ziua orașului, îmbrăcați-vă așa, mai binișor, prieteni, nu o să dați greș.

0: publicitate. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și în comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
1: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Adi pe 90,7 FM. Ei bine, pentru mai toată lumea sau pentru multă lume, telefonul este un anestezic, am putea spune, dar atenție, utilizarea îndelungată a telefonului poate avea efecte și psihologice, dar și fizice. Privitul constant în jos spre ecran duce la înclinarea capului înainte și crește presiunea exercitată asupra gâtului. Menținerea unei acestei poziții timp îndelungat poate modifica semnalele transmise creierului de receptorii din zona gâtului, ceea ce poate influența echilibrul și coordonarea mișcărilor, pot apărea și efecte asupra timpului de reacție. Așa că trebuie să avem mare, mare grijă. Specialiștii nu recomandă renunțarea completă la telefon, ci schimbarea modului în care acesta este utilizat. Da, printre măsurile recomandate se numără limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale, fraților, dezactivarea notificărilor inutile, evitarea telefonului înainte de culcare și menținerea unei poziții corecte în timpul utilizării. Eu nu știu, de atâta muncă nu mai reușesc să deschid telefonul decât atunci când mă telefonează cineva. Așa că trebuie să avem mare grijă, fraților, ce facem noi cu sănătatea noastră, da? Marshmello și Jonas Brothers urmează pe Aquarelle Femme.

Lemonic pe 90,7 FM, 8:54 de minute, sunt deja în capitală. Dansăm și cântăm de ziua orașului Chișinău, astăzi 14 octombrie, prieteni. Dansăm și cântăm la 590 de ani de la prima atestare documentară istorică a orașului nostru drag. Da, este hramul Chișinăului. Dansăm, cântăm și ne bucurăm. Alături de Beyoncé pe mai departe, sunt Daria și vă aștept dincolo de 9 pe aceeași unde. Acorele fom!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Chișinăul marchează hramul orașului printr-un program festiv dedicat celor 590 de ani de la prima atestare documentară. Pe 14 octombrie, în centrul capitalei, vor avea loc concerte cu participarea artiștilor autohtoni, spectacole muzicale, târguri tematice și activități pentru copii. Primăria Municipiului Chișinău precizează că sărbătoarea va începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie Oficială la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. De la ora 10:30, în scoarul Catedralei, se va desfășura programul artistic Ruga pentru Chișinău. Pe scena principală din Piața Mare a Adunării Naționale, la ora 14, va avea loc spectacolul Mărgăritare, copiii cântă orașul, în cadrul căruia vor evolua elevii ai școlilor de arte și tineri interpreți. Între orele 17 și 19:30, publicul va putea urmări Chișinău la mulți ani, un concert dedicat muzicii retro. Printre artiștii anunțați se numără Lidia Botezatu, Radu Dolgan, Cristofor Aldea Teodorovici și formația Acord, acompaniați de Filarmonic Proactiv Orchestra, dirijată de Mihail Agafița. Între orele 19:45 și 22 va avea loc spectacolul Hora Chișinăului Folk Urban, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk rock. Pe scenă vor urca orchestra municipală de muzică populară condusă de frații Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. În Piața Mare Adunări Naționale vor fi amenajate și zone gastronomice și târguri ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorilor autohtoni. De asemenea, vizitatorii vor putea participa la activități dedicate copiilor. Pentru cei care nu vor putea ajunge în centrul capitalei, evenimentele vor fi transmise în direct pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Chișinău. Vacanța de toamnă din anul școlar 2026-2027 va începe peste două săptămâni pe 24 octombrie. Elevii vor avea parte de 9 zile de odihnă. Conform calendarului anului de studii 2026-2027, elevii vor avea cu 8 zile de vacanță în plus față de anul trecut. Vacanțele de toamnă și de iarnă vor fi mai lungi, cu câte 2 zile, iar cea de primăvară cu 4 zile. Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor cel puțin până la sfârșitul anului. Potrivit agricultorilor, blocajul exporturilor prin porturile ucrainene continuă, ceea ce duce prețul cerealelor din Ucraina sub prețul de cost. Organizația susține că exporturile prin portul Odessa rămân blocate, iar atacurile rusești asupra Ucrainei provoacă dificultăți și importurile de pe Dunăre. Totodată, în zona Giurgiulești, Cireni, Galați s-au format coloane de transport care ajung la 7-8 km, inclusiv din cauza camioanelor ucrainene care tranzitează Republica Moldova. Potrivit estimărilor asociației, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 6 luni pentru a exporta recolta de cereale și floarea soarelui pe rute alternative, în condițiile unui volum lunar de 4,55 milioane de tone. Forța Fermierilor afirmă că prețul mediu de achiziție al florii soarelui în Ucraina este cu aproximativ cu 1 leu și 50 de bani mai mic decât în Republica Moldova, iar cel al grâului și porumbului cu circa 80 de bani mai mic. În unele regiuni ucrainene, inclusiv în apropierea graniței cu Republica Moldova, diferențele ar fi și mai mari. Asociația avertizează că expirarea mecanismului de licențiere la 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii, care mai au de comercializat cantități importante de grâu și floarea soarelui și urmează să recolteze porumbul. Meteo. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie, ciclonul care a adus ploile de zilele trecute se îndepărtează. Pe 14 octombrie, cerul va rămâne predominant noros în prima parte a zilei, însă șansele de precipitații scad drastic. Spre seară, norii se vor risipi, lăsând un cer senin, numai bun pentru festivități. În ceea ce privește regimul termic, vom avea o maximă confortabilă de 13 grade Celsius, cu un vânt din nord care va sufla moderat la cote de până la 19 km la oră. Noaptea însă aduce o răcire accentuată, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de doar 4 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
3: Și știu că am să plec

Mâinile sus și dansăm, prieteni. Este ziua orașului Chișinău, hramul orașului Chișinău, astăzi de acoperământul Maicii Domnului. Multă lume are să vină în orașul nostru drag astăzi, mulți oameni dragi ne vor îmbrățișa, îi vom îmbrățișa și ne vom spune la mulți ani de ziua orașului, să fim noi toți fericiți și sănătoși. Mare vâlvătaie are să fie în centrul orașului, am văzut de dimineață, am trecut pe acolo, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, venind încoace spre studioul Acorele Făm, și am văzut lumea cum vuiește, se pregătește de sărbătoare, care așează colăceii, care mierea, care fructele și roadele frumoase ale toamnei, care micii deja pregăteau focul pentru cărnița pe care o vor pregăti. Deci va fi mare, mare sărbătoare astăzi, prieteni. Luați-vă, oamenii dragi, și mergeți de vă plimbați, relaxați-vă, inspirați aerul ăsta proaspăt al toamnei și bucurați-vă din plin unii de alții și de o zi, așa, liberă de la stat. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului și în această oră, alături de domniile voastre, vă mențin sufletul, să zic așa, cu muzică bună. Vine să vă încânte pe parcursul acestei ore și Nicol Șerin și Ina, Cristian Porcar, Bianse, Marei, Juliana Bregoi, Cristian Porcar și mulți, mulți alții. Haideți să-i descoperim rând pe rând. Bună dimineața!

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Ei, frumoșilor și frumoaselor care ne ascultați la această oră, bună dimineața, savurăm cafeaua împreună, așa cum o facem de fiecare dată. 9 și 22 de minute sunt deja în capitală. Astăzi, prieteni creștini ortodoxi de stil vechi sărbătoresc acoperământul Maicii Domnului. Cu această ocazie, 160 de localități din Republica Moldova, atenție, își sărbătoresc hramul, printre care și orașul Chișinău. Polițiștii vor asigura ordinea publică și siguranța participanților la evenimente. Oamenii sunt îndemnați să evite conflictele, să manifeste respect față de cei din jur și să nu poarte asupra lor obiecte periculoase. De asemenea, poliția recomandă supravegherea copiilor, atenție sporită la bunurile personale în locurile aglomerate și evitarea urcării la volan după consumul de alcool. Să aveți o sărbătoare minunată!

Radio Williams, pe unda fericirii, 9:30 deja sunt în capitală. Prieteni, ce repede trece timpul ăsta. Astăzi, de ziua orașului, ne bucurăm, ne distrăm, ne relaxăm, că de este o zi oportună pentru a ne vedea cu cei dragi și a sta la taifas despre una despre alta. Și dacă tot stau și eu cu voi la taifas despre una despre alta, hai să vă zic și o știre de domeniul ne mândrim cu ai noștri. O pictură murală inspirată de Hora Moldovenească a fost inaugurată în localitatea Aieli din Italia, cunoscută pentru impresionantele sale lucrări de artă urbană. Intitulată Hora, creația aparține artistului moldovean Radu Dumbravă și face parte dintr-un proiect cultural care a transformat localitatea italiană într-un adevărat muzeu în aer liber. Lucrarea realizată de Radu Dumbravă este inspirată de unul dintre cele mai reprezentative elemente ale patrimoniului cultural moldovenesc, Hora, dansul tradițional care aduce oamenii împreună și simbolizează solidaritatea, apropierea și bucuria de a aparține unei comunități. Haideți să fim împreună, să ne apropiem, să ne bucurăm și să ne distrăm împreună de ziua orașului Chișinău.

Hai să vorbim nițel de bine și pe Ina, care tocmai ne-a încântat pe 90,7 FM. Artista se află în mijlocul unuia dintre cele mai mari turnee din cariera sa, concertând pe scene importante din Europa. A susținut un concert în 9 octombrie în Bratislava, urmează să ajungă și în Elveția, în Praga. Ulterior, în noiembrie, turneul se va muta peste ocean, în Statele Unite ale Americii. Ina, de altfel, a atins recent o bornă impresionantă, devenind una dintre cele mai ascultate artiste din regiune. 10 dintre piesele sale au depășit pragul de 100 de milioane de streamuri pe Spotify. Această reușită îi consolidează poziția în elita muzicii pop dance globale. Ați auzit? Globale. Iată ce face Ina.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Superbele Beyoncé și Shakira au fost pe unda fericirii. O jurnalistă, fraților, sportivă din Albania a făcut furor pe internet după ce a fost filmată într-un moment neașteptat chiar pe marginea terenului. Înaintea confruntării dintre Albania și San Marino, Francesca Rustem a devenit rapid atracția principală pe rețelele sociale. Tânăra de 21 de ani, o prezență cunoscută în mass media sportivă și fostă concurentă la Miss Univers, a atras toate privirile în timp ce își schimba încălțămintea, da, cu o pereche de pantofi eleganți chiar lângă gazon. Deși acțiunea în sine a fost una simplă, imaginele s-au propagat instantaneu în mediul online. Da, așa e întotdeauna. Un spectacol este pe teren și altul în tribune, dar mai ales aproape de gazon. Mamă, am impresia că a fost unul și mai șocant spectacolul ăsta. Bun, șocant în sensul frumos, că e frumoasă fata și când își pune niște încălțări la fel de elegante și frumoase, ce poți să mai faci decât să o admiri? Așa?

Luați-vă vecinii de bloc astăzi și sărbătoriți hramul orașului sau oricare alt hram din oricare alt sat al Republicii Moldova, pentru că vă spuneam la începutul emisiei, în 160 de localități se sărbătorește astăzi hramul, așa că felicitări cu sărbătoarea ortodoxă, acoperământul Maicii Domnului, prieteni, vecinii chemați-i la un tulburel și bucurați-vă de roadele acestei toamne 2026, că e una dolduraș de bucurii, zic eu, și de fructe și legume și toate celelalte. Să ne bucurăm, fraților, și de ziua orașului, să mergem în piața Marii Adunări Naționale, că acolo ne așteaptă mare sărbătoare. Sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine dimineață de la 8 să saburăm cafeaua împreună.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Chișinăul marchează hramul orașului printr-un program festiv dedicat celor 590 de ani de la prima atestare documentară. Pe 14 octombrie, în centrul capitalei, vor avea loc concerte cu participarea artiștilor autohtoni, spectacole muzicale, târguri tematice și activități pentru copii. Primăria Municipiului Chișinău precizează că sărbătoarea va începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie Oficială la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. De la ora 10:30, în scoarul catedralei, se va desfășura programul artistic Ruga pentru Chișinău. Pe scena principală de Piața Marii Adunări Naționale, la ora 14, va avea loc spectacolul Mărgăritare, copiii cântă orașul, în cadrul căruia vor evolua elevii ai școlilor de arte și tineri interpreți. Între orele 17 și 19:30, publicul va putea urmări Chișinău la mulți ani, un concert dedicat muzicii retro. Printre artiștii anunțați se numără Lidia Botezatu, Radu Dolgan, Cristofor Aldea Teodorovici și formația Acord, acompaniați de Filarmonic Proactiv Orchestra, dirijată de Mihail Agafița. Între orele 19:45 și 22 va avea loc spectacolul Hora Chișinăului Folk Urban, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk rock. Pe scenă vor urca Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi amenajate și zone gastronomice și târguri ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorilor autohtoni. De asemenea, vizitatorii vor putea participa la activități dedicate copiilor. Pentru cei care nu vor putea ajunge în centrul capitalei, evenimentele vor fi transmise în direct pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Chișinău. Vacanța de toamnă din anul școlar 2026-2027 va începe peste două săptămâni pe 24 octombrie. Elevii vor avea parte de 9 zile de odihnă. Conform calendarului anului de studii 2026-2027, elevii vor avea cu 8 zile de vacanță în plus față de anul trecut. Vacanțele de toamnă și de iarnă vor fi mai lungi, cu câte 2 zile, iar cea de primăvară cu 4 zile. Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor cel puțin până la sfârșitul anului. Potrivit agricultorilor, blocajul exporturilor prin porturile ucrainene continuă, ceea ce duce prețul cerealelor din Ucraina sub prețul de cost. Organizația susține că exporturile prin portul Odessa rămân blocate, iar atacurile rusești asupra Ucrainei provoacă dificultăți și importurile de pe Dunăre. Totodată, în zona Giurgiulești, Cireni, Galați s-au format coloane de transport care ajung la 7-8 km, inclusiv din cauza camioanelor ucrainene care tranzitează Republica Moldova. Potrivit estimărilor asociației, Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 6 luni pentru a exporta recolta de cereale și floarea soarelui pe rute alternative, în condițiile unui volum lunar de 4,55 milioane de tone. Forța Fermierilor afirmă că prețul mediu de achiziție al florii soarelui în Ucraina este cu aproximativ cu 1 leu și 50 de bani mai mic decât în Republica Moldova, iar cel al grâului și porumbului cu circa 80 de bani mai mic. În unele regiuni ucrainene, inclusiv în apropierea graniței cu Republica Moldova, diferențele ar fi și mai mari. Asociația avertizează că expirarea mecanismului de licențiere la 31 octombrie ar putea pune în pericol producătorii agricoli mici și mijlocii, care mai au de comercializat cantități importante de grâu și floarea soarelui și urmează să recolteze porumbul.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

mai zbură. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecucioană și urmează știrile. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip spear phishing, care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Potrivit sursei, atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate de pe adrese asociate domeniului aronmail.ro, care conțin arhive cu fișiere executabile trimise ca documente financiare. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică precizează că mesajele conțin arhive informate plus 7Z sau plus ZIP, în interiorul cărora se află fișiere executabile. Acestea sunt prezentate sub denumiri care emite documente financiare precum ordini de plată sau facturi achitate, pentru a determina destinatarii să le descarce și să le deschidă. În context, instituția îndeamnă autoritățile publice, campaniile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice. Instituția recomandă evitarea accesării linkurilor și a fișierelor atașate mesajelor suspecte, în special arhivelor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele de e-mail ale expeditorilor, să nu divulge parole sau alte informații confidențiale și să trateze cu precauție mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite. Transportul public din capitală circulă în regim special de hramul orașului. Circulația este sistată pe unele tronsoane de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe unele tronsoane ale străzii Maria Cebotari. Municipalitatea precizează că pe durata restricțiilor, unitățile de transport care traversează aceste zone sunt redirecționate pe străzile adiacente. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, circulația transportului este sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alexandrii și Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni. Restricțiile sunt aplicate până joi ora 5. De asemenea, circulația transportului este suspendată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin de miercuri ora 5 până joi ora 5. Totodată astăzi, între orele 16 și 21, este sistată circulația rutieră pe strada Maria Cebotari, pe tronsonul cuprins între străzile București și 31 august 1989. Troleibuzele de pe ruta numărul 10 vor circula pe traseu obișnuit în direcția Tur, iar în direcția Retur vor fi redirecționate pe străzile București, Alexei Șciusev, Mihai Viteazul și Petrican, apoi pe calea Orheiului și Bulevardul Renașterii Naționale. Traseele rutelor numărul 1, 5 și 8 sunt redirecționate pe străzele Ciuflea, București, Alexei Șciusev, Mihai Viteazul și Columna, cu modificări atât în direcția Tur, cât și în cea de retur. Traseele rutelor de troleibuz numărul 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Un bărbat din Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit 2150 de euro și 1000 de lei de la doi soți, cărora le-a promis că le va facilita obținerea de permise de conducere. CNA menționează că bărbatul ar fi declarat că are influența asupra angajaților secției înmatriculare vehicule și documentarea conducătorilor auto din Bălți și că poate facilita promovarea probelor teoretice și practice pentru obținerea permiselor de conducere. Oamenii legii precizează că soții au depus un denunț la CNA, deoarece promisiunea nu a fost îndeplinită. Ulterior, ofițerii anticorupție împreună cu procurori au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosarul penal. Prin urmare, bărbatul a fost plasat în izolatorul instituției, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 14 octombrie, vremea în Chișinău este preponderent noroasă, variabilă, cu temperaturi maxime care vor ajunge la valori de până la plus 14 și fără precipitații în timpul zilei, conform prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, vremea se va răci considerabil, temperaturile minime coborând până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: Domnul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelfm.

0: FM, asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquare. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
1: Number 7.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Sănătate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecucioanu și urmează știrile. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip spear phishing, care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Potrivit sursei, atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate de pe adrese asociate domeniului aronmail.ro, care conțin arhive cu fișiere executabile trimise ca documente financiare. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică precizează că mesajele conțin arhive informate plus 7Z sau plus ZIP, în interiorul cărora se află fișiere executabile. Acestea sunt prezentate sub denumiri care emite documente financiare precum ordini de plată sau facturi achitate, pentru a determina destinatarii să le descarce și să le deschidă. În context, instituția îndeamnă autoritățile publice, campaniile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice. Instituția recomandă evitarea accesării link-urilor și a fișierelor atașate mesajelor suspecte, în special arhivelor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele de e-mail ale expeditorilor, să nu divulge parole sau alte informații confidențiale și să trateze cu precauție mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite. Transportul public din capitală circulă în regim special de hramul orașului. Circulația este sistată pe unele tronsoane de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe unele tronsoane ale străzii Maria Cebotari. Municipalitatea precizează că pe durata restricțiilor, unitățile de transport care traversează aceste zone sunt redirecționate pe străzile adiacente. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, circulația transportului este sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alexandrii și Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni. Restricțiile sunt aplicate până joi ora 5. De asemenea, circulația transportului este suspendată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin de miercuri ora 5 până joi ora 5. Totodată astăzi, între orele 16 și 21, este sistată circulația rutieră pe strada Maria Cebotari, pe tronsonul cuprins între străzile București și 31 august 1989. Troleibuzele de pe ruta numărul 10 vor circula pe traseu obișnuit în direcția Tur, iar în direcția Retur vor fi redirecționate pe străzile București, Alexei Știusev, Mihai Viteazul și Petrican, apoi pe calea Orheiului și Bulevardul Renașterii Naționale. Traseele rutelor numărul 1, 5 și 8 sunt redirecționate pe străzele Ciuflea, București, Alexei Știusev, Mihai Viteazul și Columna, cu modificări atât în direcția Tur, cât și în cea de retur. Traseele rutelor de troleibuz numărul 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Un bărbat din Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit 2150 de euro și 1000 de lei de la doi soți, cărora le-a promis că le va facilita obținerea de permise de conducere. CNA menționează că bărbatul ar fi declarat că are influența asupra angajaților secției înmatriculare vehicule și documentarea conducătorilor auto din Bălți și că poate facilita promovarea probelor teoretice și practice pentru obținerea permiselor de conducere. Oamenii legii precizează că soții au depus un denunț la CNA, deoarece promisiunea nu a fost îndeplinită. Ulterior, ofițerii anticorupție împreună cu procurori au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosarul penal. Prin urmare, bărbatul a fost plasat în izolatorul instituției, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 14 octombrie, vremea în Chișinău este preponderent noroasă, variabilă, cu temperaturi maxime care vor ajunge la valori de până la plus 14 și fără precipitații în timpul zilei, conform prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, vremea se va răci considerabil, temperaturile minime coborând până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Lasă-te amestec.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitații. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Ana Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Ăsta-s eu, ce să fac?
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip spear phishing, care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Potrivit sursei, atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate de pe adrese asociate domeniului aronmail.ro, care conțin arhive cu fișiere executabile trimise ca documente financiare. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică precizează că mesajele conțin arhive informate +7Z sau +ZIP, în interiorul cărora se află fișiere executabile. Acestea sunt prezentate sub denumiri care emite documente financiare precum ordini de plată sau facturi achitate, pentru a determina destinatarii să le descarce și să le deschidă. În context, instituția îndeamnă autoritățile publice, campaniile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice. Instituția recomandă evitarea accesării linkurilor și a fișierelor atașate mesajelor suspecte, în special arhivelor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele de e-mail ale expeditorilor, să nu divulge parole sau alte informații confidențiale și să trateze cu precauție mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite. Transportul public din capitală circulă în regim special de hramul orașului. Circulația este sistată pe unele tronsoane de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe unele tronsoane ale străzii Maria Cebotari. Municipalitatea precizează că pe durata restricțiilor, unitățile de transport care traversează aceste zone sunt redirecționate pe străzile adiacente. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, circulația transportului este sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alexandrei și Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni. Restricțiile sunt aplicate până joi ora 5. De asemenea, circulația transportului este suspendată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin de miercuri ora 5 până joi ora 5. Totodată astăzi, între orele 16 și 21, este sistată circulația rutieră pe strada Maria Cebotari, pe tronsonul cuprins între străzile București și 31 august 1989. Troleibuzele de pe ruta numărul 10 vor circula pe traseu obișnuit în direcția Tur, iar în direcția Retur vor fi redirecționate pe străzile București, Alexei Știusev, Mihai Viteazul și Petricani, apoi pe calea Orheiului și Bulevardul Renașterii Naționale. Traseele rutelor numărul 1, 5 și 8 sunt redirecționate pe străzele Ciuflea, București, Alexei Știusev, Mihai Viteazul și Columna, cu modificări atât în direcția Tur, cât și în cea de retur. Traseele rutelor de troleibuz numărul 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Un bărbat din Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit 2150 de euro și 1000 de lei de la doi soți, cărora le-a promis că le va facilita obținerea de permise de conducere. CNA menționează că bărbatul ar fi declarat că are influența asupra angajaților secției înmatriculare vehicule și documentarea conducătorilor auto din Bălți și că poate facilita promovarea probelor teoretice și practice pentru obținerea permiselor de conducere. Oamenii legii precizează că soții au depus un denunț la CNA, deoarece promisiunea nu a fost îndeplinită. Ulterior, ofițerii anticorupție împreună cu procurori au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosarul penal. Prin urmare, bărbatul a fost plasat în izolatorul instituției, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 14 octombrie, vremea în Chișinău este preponderent noroasă, variabilă, cu temperaturi maxime care vor ajunge la valori de până la plus 14 și fără precipitații în timpul zilei, conform prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, vremea se va răci considerabil, temperaturile minime coborând până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Sinatra, Celine Dion, Adele, cele mai îndrăgite melodii din filme celebre, într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night, eleganța Hollywoodului clasic, Fly me to the moon. Emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecucioanu și urmează știrile. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip spear phishing, care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Potrivit sursei, atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate de pe adrese asociate domeniului aronmail.ro, care conțin arhive cu fișiere executabile trimise ca documente financiare. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică precizează că mesajele conțin arhive informate plus 7Z sau plus ZIP, în interiorul cărora se află fișiere executabile. Acestea sunt prezentate sub denumiri care emite documente financiare precum ordini de plată sau facturi achitate, pentru a determina destinatarii să le descarce și să le deschidă. În context, instituția îndeamnă autoritățile publice, campaniile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice. Instituția recomandă evitarea accesării link-urilor și a fișierelor atașate mesajelor suspecte, în special arhivelor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele de e-mail ale expeditorilor, să nu divulge parole sau alte informații confidențiale și să trateze cu precauție mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite. Transportul public din capitală circulă în regim special de hramul orașului. Circulația este sistată pe unele tronsoane de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe unele tronsoane ale străzii Maria Cebotari. Municipalitatea precizează că pe durata restricțiile, unitățile de transport care traversează aceste zone sunt redirecționate pe străzile adiacente. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, circulația transportului este sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alexandrii și Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodonii. Restricțiile sunt aplicate până joi ora 5. De asemenea, circulația transportului este suspendată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin de miercuri ora 5 până joi ora 5. Totodată astăzi, între orele 16 și 21, este sistată circulația rutieră pe strada Maria Cebotari, pe tronsonul cuprins între străzile București și 31 august 1989. Troleibuzele de pe ruta numărul 10 vor circula pe trasee obișnuite în direcția Tur, iar în direcția retur vor fi redirecționate pe străzile București, Alexei Șciusev, Mihai Viteazul și Petrican, apoi pe calea Orheiului și Bulevardul Renașterii Naționale. Traseele rutelor numărul 1, 5 și 8 sunt redirecționate pe străzele Ciuflea, București, Alexei Șciusev, Mihai Viteazul și Columna, cu modificări atât în direcția Tur, cât și în cea de retur. Traseele rutelor de troleibuz numărul 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Un bărbat din Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit 2150 de euro și 1000 de lei de la doi soți, cărora le-a promis că le va facilita obținerea de permise de conducere. CNA menționează că bărbatul ar fi declarat că are influența asupra angajaților secției înmatriculare vehicule și documentarea conducătorilor auto din Bălți și că poate facilita promovarea probelor teoretice și practice pentru obținerea permiselor de conducere. Oamenii legii precizează că soții au depus un denunț la CNA, deoarece promisiunea nu a fost îndeplinită. Ulterior, ofițerii anticorupție împreună cu procurori au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosarul penal. Prin urmare, bărbatul a fost plasat în izolatorul instituției, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, pentru 1 euro, un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru 1 dolar, 17 lei și 98 de bani. Meteo. Astăzi, 14 octombrie, vremea în Chișinău este preponderent noroasă, variabilă, cu temperaturi maxime care vor ajunge la valori de până la plus 14 și fără precipitați în timpul zilei, conform prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, vremea se va răci considerabil, temperaturile minime coborând până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a deschis 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană în cadrul clusterelor piață internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise a ajuns la 24 din totalul de 33. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că țara noastră se află într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028. Potrivit premierului, cele două clustere vizează domenii importante pentru cetățeni și mediul de afaceri, oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări, investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor noastre pe piața europeană. Oficialul a precizat că Republica Moldova va trebui să implementeze reforme, să adapteze legislația și să asigure funcționarea instituțiilor în conformitate cu standardele europene. Acesta dat asigurări că autoritățile vor continua reformele necesare pentru pregătirea țării de aderare. Potrivit oficialului, deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă. Alte două grupuri de capitole rămase ar urma să fie deschise până la sfârșitul anului. O focară de hepatită virală A a fost înregistrată în localitatea Coșernița, raionul Florești, unde 4 persoane, dintre care 3 copii și un adult, au fost diagnosticate cu această infecție. Cazuri de îmbolnăvire au fost raportate și în municipiul Chișinău, precum și raioanele Cimișlia și Sângerei. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 1 ianuarie 12 octombrie curent, au fost înregistrate 10 cazuri de hepatită A, de două ori mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, din totalul celor 10 persoane diagnosticate cu hepatită virală A, 4 sunt copii și 6 sunt adulți. Un caz a fost raportat în luna iulie, 4 în septembrie și 5 în primele 12 zile ale lunii octombrie. Conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății, Republica Moldova este considerată o zonă cu endemicitate intermediară pentru hepatita virală A. Specialiștii precizează că boala are o evoluție ciclică, numărul îmbolnăvirilor crescând la fiecare 8-10 ani. Totodată, cele mai multe cazuri apar de regulă în lunile octombrie-decembrie. Hepatita virală A este o boală infecțioasă a ficatului care se transmite principal prin consumul de apă sau alimente contaminate, dar și prin contactul direct cu o persoană infectată. Răspândirea infecției este favorizată de condițiile necorespunzătoare de igienă și salubritate, precum și de consumul apei din surse nesigure. Perioada de incubație a bolii este medie de 35 de zile. Printre simptome se numără oboseala, febra, greața, vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, durerile abdominale, urina închisă la culoare, scaunele decolorate și îngălbenirea pielii și albului ochilor. La copiii mici, infecția poate evolua fără simptome evidente. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și pun consumul apei din surse sigure, spălarea fructelor și legumelor înainte de consum și prepararea termică adecvată a alimentelor. Dacă există dubii privind calitatea apei, aceasta trebuie fiartă sau înlocuită cu apa îmbuteliată. ANSP sublinează că persoanele care au intrat în contact direct cu un bolnav de hepatită A trebuie să solicite cât mai curând sfatul medicului. Serviciul Tehnologie, Informații și Securitate Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip spear phishing, care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Potrivit sursei, atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate de pe adrese asociate domeniului aronmai.ro, care conțin arhive cu fișiere executabile, trimise ca documente financiare. Serviciul Tehnologie, Informații și Securitate Cibernetică precizează că mesajele conțin arhive în formale plus 7Z sau plus ZIP, în interiorul cărora se află fișiere executabile. Acestea sunt prezentate sub denumiri care emită documente financiare, precum ordini de plată sau facturi achitate, pentru a determina destinatarii să le descarce și să le deschidă. În context, instituția îndeamnă autoritățile publice, companiile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice. Sursa recomandă evitarea accesării linkurilor și a fișierilor atașate mesajelor suspecte, în special arhivelor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele de e-mail ale expeditorilor, să nu divulge parole sau alte informații confidențiale și să trateze cu precauție mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite. Astăzi, 14 octombrie, vremea în Chișinău este preponderent noroasă, variabilă, cu temperaturi maxime care vor ajunge la valori de până la plus 14 și fără precipitații în timpul zilei, conform prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, vremea se va răci considerabil, temperaturile minime coborând până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarelle FM 90.7.

0: Trează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Ben Affleck a dezvăluit cu umor că fiul său, Samuel Affleck, are o pasiune pentru obiectele de lux și nu e o gestie costisitoare. Actorul a povestit recent că adolescentul i-a propus să-și cumpere un Lamborghini, însă răspunsul său a fost cât se poate de direct. Invitat într-un podcast realizat de colega sa din filmul Animals, Kerry Washington, actorul a explicat că fiul său de 14 ani seamănă mult cu el din acest punct de vedere. Potrivit lui Affleck, Samuel i-a spus la un moment dat: tată, ar trebui să-ți iei un Lamborghini. Actorul a povestit că a respins imediat ideea, întrebând retoric dacă arată ca cineva care s-ar plimba prin oraș într-un Lamborghini galben. Când fiul său i-a răspuns afirmativ, vedeta de la Hollywood a încheiat discuția categoric: nu, nu.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecucionu și urmează horoscopul zilei de 15 octombrie. Berbec. Ziua vine cu energie fluctuantă. În prima parte a acestei zile s-ar putea să întâmpini mici întârzieri sau neînțelegeri cu colegii, dar spre seară lucrurile se liniștesc. Dacă îți păstrezi calmul și nu accelerezi deciziile, vei reuși să transformi o situație incertă într-un plus de experiență. Taur. În această zi, te numeri printre cele două zodii afectate de ghinion în plan profesional. Proiectele la care ai lucrat intens pot întâmpina blocaje neașteptate, iar comunicarea cu superiorii devine tensionată. Cel mai bine este să eviți deciziile impulsive și să amâni negocierile importante pentru o zi mai favorabilă. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care starea ta de spirit va oscila pe plan financiar. Poți primi o veste bună sau o mică oportunitate, însă în viața personală există risc de mici discuții în contradictoriu. Fii atent la detalii și nu lăsa oboseala să îți influențeze reacțiile. Rac. Lucrurile merg destul de bine în zona de familie și relaxare, unde găsești liniștea de care ai nevoie. Totuși, la capitolul de muncă, ritmul este destul de aglomerat și te poate copleși. Dacă îți prioritizezi corect sarcinile, vei trece cu bine peste micile momente de stres. Leu. Încrederea ta este la cote înalte, iar acest lucru te ajută să rezolvi repede sarcinile zilnice. Pe de altă parte, ai grijă să nu devii prea autoritar cu cei din jur. Astfel riști să creezi tensiuni inutile. Va fi o zi în general echilibrată, dacă știi când să faci un pas în spate. Fecioară. Te afli pe lista zodiilor care au parte de ghinion în plan profesional. Un proiect important poate suferi modificări de ultim moment sau poți fi tras la răspundere pentru o eroare care nu ți aparține în totalitate. Păstrează-ți atenția sporită și verifică de două ori actele. Balanță. Va fi o zi destul de liniștită în care nu se anunță schimbări majore. În plan financiar este nevoie de puțină prudență, deoarece ai tendința să cheltuiești pe lucruri neesențiale. În schimb, relațiile cu prietenii sau partenerul de viață îți vor aduce o stare de bine și relaxare. Scorpion. Ai o viziune clară asupra obiectivelor tale, dar s-ar putea să întâmpini o opoziție neașteptată din partea unui coleg sau colaborator. Nu lăsa frustrarea să preia controlul. Abordează lucrurile cu tact și vei descoperi că poți întoarce situația în favoarea ta până la finalul acestei zile. Săgetător. Va fi o zi plină de activități opuse. Pe de o parte ai parte de entuziasm și idei noi, pe de altă parte te lovești de lipsă de timp. Va fi o perioadă bună pentru a învăța ceva nou, dar ai grijă să nu ți asumi mai multe responsabilități decât poți duce efectiv. Capricorn. Eforturile tale din ultima vreme încep să fie observate, dar rezultatele financiare mai întârzie puțin. În plan personal, te bucuri de susținerea celor dragi, lucru care îți dă energie. Totuși, încearcă să nu te supra-soliciți și acordă-ți câteva momente de pauză spre seară. Vărsător. Ziua vine cu vești amestecate. Este posibil să primești o propunere interesantă, dar condițiile oferite să nu fie pe deplin avantajoase. Cântărește bine avantajele și dezavantajele înainte de a da un răspuns definitiv și nu te grăbi să semnezi niciun document. Pești. Va fi o zi în care intuiția ta funcționează excelent, ajutându-te să eviți mici neînțelegeri la muncă. Cu toate acestea, nivelul tău de energie este destul de scăzut și poți primi o stare de oboseală accentuată. Axează-te doar pe lucrurile prioritare și oferă-ți timp pentru odihnă. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 15 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Fii mai jingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиорхейлуй 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
3: Frank Sinatra, Celine Dion, Adele. Cele mai îndrăgite melodii din filme celebre într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night. Eleganța Hollywoodului clasic, Fly me to the moon. Emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Nicolas Cage a dezvăluit că a refuzat să semneze un document propus de o casă de producție cunoscută în timpul colaborării pentru serialul Spider-Noir, deoarece acesta implică utilizarea inteligenței artificiale. Starul, care îl interpretează pe Ben Reilly în producția inspirată din universul Spider-Man, a afirmat că poziția sa față de inteligența artificială este una fermă și că nu împărtășește viziunea companiilor care promovează această tehnologie în industria divertismentului. Probabil că nu voi mai lucra cu acel studio, dar este în regulă, a declarat actorul, explicând că nu a fost de acord cu documentul care i-a fost prezentat.
1: Aquarelle FM Showbiz
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarelle.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a deschis 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise a ajuns la 24 din totalul de 33. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că țara noastră se află într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028. Potrivit premierului, cele două clustere vizează domenii importante pentru cetățeni și mediul de afaceri, oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări, investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor noastre pe piața europeană. Oficialul a precizat că Republica Moldova va trebui să implementeze reforme, să adapteze legislația și să asigure funcționarea instituțiilor în conformitate cu standardele europene. Acesta dat asigurări că autoritățile vor continua reformele necesare pentru pregătirea țării de aderare. Potrivit oficialului, deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă. Alte două grupuri de capitole rămase ar urma să fie deschise până la sfârșitul anului. O focar de hepatită virală A a fost înregistrată în localitatea Coșernița, raionul Florești, unde 4 persoane, dintre care 3 copii și un adult, au fost diagnosticate cu această infecție. Cazuri de îmbolnăvire au fost raportate și în municipiul Chișinău, precum și raioanele Cimișlia și Sângerei. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 1 ianuarie 12 octombrie curent, au fost înregistrate 10 cazuri de hepatită A, de 2 ori mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, din totalul celor 10 persoane diagnosticate cu hepatită virală A, 4 sunt copii și 6 sunt adulți. Un caz a fost raportat în luna iulie, 4 în septembrie și 5 în primele 12 zile ale lunii octombrie. Conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății, Republica Moldova este considerată o zonă cu endemicitate intermediară pentru hepatita virală A. Specialiștii precizează că boala are o evoluție ciclică, numărul îmbolnăvirilor crescând la fiecare 8-10 ani. Totodată, cele mai multe cazuri apar de regulă în lunile octombrie-decembrie. Hepatita virală A este o boală infecțioasă a ficatului care se transmite principal prin consumul de apă sau alimente contaminate, dar și prin contactul direct cu o persoană infectată. Răspândirea infecției este favorizată de condițiile necorespunzătoare de igienă și salubritate, precum și de consumul apei din surse nesigure. Perioada de incubație a bolii este medie de 35 de zile. Printre simptome se numără oboseala, febra, greața, vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, durerile abdominale, urina închisă la culoare, scaunele decolorate și îngălbenirea pielii și albului ochilor. La copiii mici, infecția poate evolua fără simptome evidente. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, consumul apei din surse sigure, spălarea fructelor și legumelor înainte de consum și prepararea termică adecvată a alimentelor. Dacă există dubii privind calitatea apei, aceasta trebuie fiartă sau înlocuită cu apa îmbuteliată. ANSP sublinează că persoanele care au intrat în contact direct cu un bolnav de hepatită A trebuie să solicite cât mai curând sfatul medicului. Serviciul Tehnologie, Informații și Securitate Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip spear phishing, care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Potrivit sursei, atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate de pe adrese asociate domeniului aronmai.ro, care conțin arhive cu fișiere executabile, trimise ca documente financiare. Serviciul Tehnologie, Informații și Securitate Cibernetică precizează că mesajele conțin arhive în formale plus 7Z sau plus ZIP, în interiorul cărora se află fișiere executabile. Acestea sunt prezentate sub denumiri care emită documente financiare, precum ordini de plată sau facturi achitate, pentru a determina destinatarii să le descarce și să le deschidă. În context, instituția îndeamnă autoritățile publice, companiile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice. Sursa recomandă evitarea accesării linkurilor și a fișierilor atașate mesajelor suspecte, în special arhivelor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele de e-mail ale expeditorilor, să nu divulge parole sau alte informații confidențiale și să trateze cu precauție mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite. Astăzi, 14 octombrie, vremea în Chișinău este preponderent noroasă, variabilă, cu temperaturi maxime care vor ajunge la valori de până la plus 14 și fără precipitații în timpul zilei, conform prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, vremea se va răci considerabil, temperaturile minime coborând până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Leonardo DiCaprio și iubita sa, Vittoria Ceretti, au fost fotografiați în timp ce se relaxau pe o plajă din Hawaii alături de mai mulți prieteni celebri. Cei doi au profitat de vremea însorită. Actorul în vârstă de 51 de ani și modelul italian de 28 de ani au fost surprinși de curând în timp ce înotau în Oceanul Pacific. DiCaprio a ales o ținută lejeră la plajă și a renunțat la tricou, în timp ce iubita sa s-a bucurat de o zi de relaxare într-un costum de baie frumos. Vacanța a coincis cu un eveniment important pentru grupul de prieteni.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: date.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecucioanu și urmează horoscopul zilei de 15 octombrie. Berbec. Ziua vine cu energie fluctuantă. În prima parte a acestei zile s-ar putea să întâmpin mici întârzieri sau neînțelegeri cu colegii, dar spre seară lucrurile se liniștesc. Dacă îți păstrezi calmul și nu accelerezi deciziile, vei reuși să transformi o situație incertă într-un plus de experiență. Taur. În această zi, te numeri printre cele două zodii afectate de ghinion în plan profesional. Proiectele la care ai lucrat intens pot întâmpina blocaje neașteptate, iar comunicarea cu superiorii devine tensionată. Cel mai bine este să eviți deciziile impulsive și să amâni negocierile importante pentru o zi mai favorabilă. Gemeni. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care starea ta de spirit va oscila pe plan financiar. Poți primi o veste bună sau o mică oportunitate, însă în viața personală există risc de mici discuții în contradictoriu. Fii atent la detalii și nu lăsa oboseala să îți influențeze reacțiile. Rac. Lucrurile merg destul de bine în zona de familie și relaxare, unde găsești liniștea de care ai nevoie. Totuși, la capitolul de muncă, ritmul este destul de aglomerat și te poate copleși. Dacă îți prioritizezi corect sarcinile, vei trece cu bine peste micile momente de stres. Leu. Încrederea ta este la cote înalte, iar acest lucru te ajută să rezolvi repede sarcinile zilnice. Pe de altă parte, ai grijă să nu devii prea autoritar cu cei din jur. Astfel riști să creezi tensiuni inutile. Va fi o zi în general echilibrată, dacă știi când să faci un pas în spate. Fecioară. Te afli pe lista zodiilor care au parte de ghinion în plan profesional. Un proiect important poate suferi modificări de ultim moment sau poți fi tras la răspundere pentru o eroare care nu ți aparține în totalitate. Păstrează-ți atenția sporită și verifică de două ori actele. Balanță. Va fi o zi destul de liniștită în care nu se anunță schimbări majore. În plan financiar este nevoie de puțină prudență, deoarece ai tendința să cheltuiești pe lucruri neesențiale. În schimb, relațiile cu prietenii sau partenerul de viață îți vor aduce o stare de bine și relaxare. Scorpion. Ai o viziune clară asupra obiectivelor tale, dar s-ar putea să întâmpini o opoziție neașteptată din partea unui coleg sau colaborator. Nu lăsa frustrarea să preia controlul. Abordează lucrurile cu tact și vei descoperi că poți întoarce situația în favoarea ta până la finalul acestei zile. Săgetător. Va fi o zi plină de activități opuse. Pe de o parte ai parte de entuziasm și idei noi, pe de altă parte te lovești de lipsă de timp. Va fi o perioadă bună pentru a învăța ceva nou, dar ai grijă să nu-ți asumi mai multe responsabilități decât poți duce efectiv. Capricorn. Eforturile tale din ultima vreme încep să fie observate, dar rezultatele financiare mai întârzie puțin. În plan personal, te bucuri de susținerea celor dragi, lucru care îți dă energie, totuși încearcă să nu te supra-soliciți și acordă-ți câteva momente de pauză spre seară. Vărsător. Ziua vine cu vești amestecate. Este posibil să primești o propunere interesantă, dar condițiile oferite să nu fie pe deplin avantajoase. Cântărește bine avantajele și dezavantajele înainte de a da un răspuns definitiv și nu te grăbi să semnezi niciun document. Pești. Va fi o zi în care intuiția ta funcționează excelent, ajutându-te să eviți mici neînțelegeri la muncă. Cu toate acestea, nivelul tău de energie este destul de scăzut și poți primi o stare de oboseală accentuată. Axează-te doar pe lucrurile prioritare și oferă-ți timp pentru odihnă. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 15 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Toamnă cu Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jennifer Meyer, în vârstă de 48 de ani, s-a căsătorit sâmbătă cu miliardarul Geoff O'Gunlessy în cadrul unei ceremonii organizate în Hawaii. Irina Rimes își împrumută vocea coloanei sonore a documentarului Delta Sălbatică, o producție cinematografică dedicată unuia dintre cele mai spectaculoase ecosisteme naturale din Europa. Artista originară din Moldova interpretează melodia principală a filmului, care va avea premiera în cinematografele din România pe 23 octombrie. Piesa poate fi ascultată în trailerul oficial al documentarului, realizat de echipa care a semnat apreciatul documentar România Sălbatică. Noul lungmetraj prezintă biodiversitatea Deltei Dunării și aduce în atenție importanța protejării acestui ecosistem unic. Proiectul a necesitat 5 ani de muncă, fiind descris de realizator drept cel mai complex documentar românesc dedicat Deltei Dunării.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a deschis 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise a ajuns la 24 din totalul de 33. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că țara noastră se află într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028. Potrivit premierului, cele două clustere vizează domenii importante pentru cetățeni și mediul de afaceri, oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări, investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor noastre pe piața europeană. Oficialul a precizat că Republica Moldova va trebui să implementeze reforme, să adapteze legislația și să asigure funcționarea instituțiilor în conformitate cu standardele europene. Acesta a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele necesare pentru pregătirea țării de aderare. Potrivit oficialului, deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă. Alte două grupuri de capitole rămase ar urma să fie deschise până la sfârșitul anului. O focar de hepatită virală A a fost înregistrată în localitatea Coșernița, raionul Florești, unde 4 persoane, dintre care 3 copii și un adult, au fost diagnosticate cu această infecție. Cazuri de îmbolnăvire au fost raportate și în municipiul Chișinău, precum și raioanele Cimișlia și Sângerei. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 1 ianuarie 12 octombrie curent, au fost înregistrate 10 cazuri de hepatită A, de două ori mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, din totalul celor 10 persoane diagnosticate cu hepatită virală A, 4 sunt copii și 6 sunt adulți. Un caz a fost raportat în luna iulie, 4 în septembrie și 5 în primele 12 zile ale lunii octombrie. Conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății, Republica Moldova este considerată o zonă cu endemicitate intermediară pentru hepatita virală A. Specialiștii precizează că boala are o evoluție ciclică, numărul îmbolnăvirilor crescând la fiecare 8-10 ani. Totodată, cele mai multe cazuri apar de regulă în lunile octombrie-decembrie. Hepatita virală A este o boală infecțioasă a ficatului care se transmite principal prin consumul de apă sau alimente contaminate, dar și prin contactul direct cu o persoană infectată. Răspândirea infecției este favorizată de condițiile necorespunzătoare de igienă și salubritate, precum și de consumul apei din surse nesigure. Perioada de incubație a bolii este medie de 35 de zile. Printre simptome se numără oboseala, febra, greața, vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, durerile abdominale, urina închisă la culoare, scaunele decolorate și îngălbenirea pielii și albului ochilor. La copiii mici, infecția poate evolua fără simptome evidente. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, consumul apei din surse sigure, spălarea fructelor și legumelor înainte de consum și prepararea termică adecvată a alimentelor. Dacă există dubii privind calitatea apei, aceasta trebuie fiartă sau înlocuită cu apa îmbuteliată. ANSP sublinează că persoanele care au intrat în contact direct cu un bolnav de hepatită A trebuie să solicite cât mai curând sfatul medicului. Serviciul Tehnologie, Informații și Securitate Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip spear phishing care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Potrivit sursei, atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate de pe adrese asociate domeniului aronmai.ro, care conțin arhive cu fișiere executabile, trimise ca documente financiare. Serviciul Tehnologie, Informații și Securitate Cibernetică precizează că mesajele conțin arhive în formale plus 7Z sau plus zip, în interiorul cărora se află fișiere executabile. Acestea sunt prezentate sub denumiri care emită documente financiare, precum ordini de plată sau facturi achitate, pentru a determina destinatarii să le descarce și să le deschidă. În context, instituția îndeamnă autoritățile publice, companiile și utilizatorii să manifeste prudență în gestionarea corespondenței electronice. Sursa recomandă evitarea accesării linkurilor și a fișierilor atașate mesajelor suspecte, în special arhivelor provenite din surse necunoscute. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele de e-mail ale expeditorilor, să nu divulge parole sau alte informații confidențiale și să trateze cu precauție mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite. Meteo. Astăzi, 14 octombrie, vremea în Chișinău este preponderent noroasă, variabilă, cu temperaturi maxime care vor ajunge la valori de până la plus 14 și fără precipitații în timpul zilei, conform prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, vremea se va răci considerabil, temperaturile minime coborând până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Ben Affleck a dezvăluit cu umor că fiul său, Samuel Affleck, are o pasiune pentru obiectele de lux și nu gestii costisitoare. Actorul a povestit recent că adolescentul i-a propus să-și cumpere un Lamborghini, însă răspunsul său a fost cât se poate de direct. Invitat într-un podcast realizat de colega sa din filmul Animals, Kerry Washington, actorul a explicat că fiul său de 14 ani seamănă mult cu el din acest punct de vedere. Potrivit lui Affleck, Samuel i-a spus la un moment dat: tată, ar trebui să-ți iei un Lamborghini. Actorul a povestit că a respins imediat ideea, întrebând retoric dacă arată ca cineva care s-ar plimba prin oraș într-un Lamborghini galben. Când fiul său i-a răspuns afirmativ, vedeta de la Hollywood a încheiat discuția categoric: nu, nu.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
3: Frank Sinatra, Celine Dion, Adele. Cele mai îndrăgite melodii din filme celebre într-o seară inspirată de farmecul Hollywoodului. Pe 7 noiembrie, la Art Banquet Hall, te invităm la Hollywood Jazz Night, eleganța Hollywoodului clasic, Fly me to the moon. Emoția legendarului Titanic și intensitatea universului James Bond. Trupa Late Checkout, Darina Rogozinskaya, live, cu melodii legendare din filme celebre. O seară cu atmosferă de Hollywood, muzică live, welcome drink inclus și preparate rafinate disponibile la comandă. 7 noiembrie, 18:30, Art Banquet Hall, Hollywood Jazz Night. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era sau călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Ana Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștința actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM!

0: pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Nicolas Cage a dezvăluit că a refuzat să semneze un document propus de o casă de producție cunoscută în timpul colaborării pentru serialul Spider-Noir, deoarece acesta implică utilizarea inteligenței artificiale. Starul, care îl interpretează pe Ben Reilly în producția inspirată din universul Spider-Man, a afirmat că poziția sa față de inteligența artificială este una fermă și că nu împărtășește viziunea companiilor care promovează această tehnologie în industria divertismentului. Probabil că nu voi mai lucra cu acel studio, dar este în regulă, a declarat actorul, explicând că nu a fost de acord cu documentul care i-a fost prezentat.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și urmează știrile. Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, însă pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să accelereze reformele și să adapteze legislația și instituțiile la standardele europene. Premierul Vasile Tofan avertizează că timpul este limitat, în condițiile în care, pe 13 octombrie, au fost deschise oficial încă 17 capitole de negociere grupate în domeniile piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Republica Moldova ajunge la 24 de capitole deschise din totalul de 33. Noile capitole de negociere vizează domenii care influențează direct activitatea și viața cetățenilor. Printre acestea se numără accesul la locuri de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea studiilor și a calificărilor profesionale, precum și protejarea drepturilor de pensie ale persoanelor care au muncit în mai multe state. În același timp, negocierile vor aborda condițiile pentru dezvoltarea industriei, investițiile în cercetare, siguranța serviciilor financiare și facilitarea accesului întreprinderilor moldovenești pe piața europeană. Deschiderea capitolelor reprezintă însă doar începutul unei noi etape. Autoritățile vor trebui să demonstreze că legislația adoptată este aplicată, iar instituțiile sunt capabile să funcționeze conform cerințelor europene. Premierul recunoaște că această parte a procesului va fi mai dificilă decât pregătirea pentru lansarea negocierilor. Tariful la gazele naturale ar putea fi modificat din nou până la sfârșitul anului, însă deocamdată nu există certitudini privind o eventuală scumpire sau ieftinire. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare va depinde de evoluția prețurilor pe piețele internaționale, de războiul din Orientul Mijlociu și de temperaturile din această iarnă. Oficialul a dat asigurări că instituția va interveni inclusiv pentru reducerea tarifului, dar vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de metodologia de calcul. În cadrul unei emisiuni televizate, directorul ANRE a declarat că o nouă modificare a tarifului în următoarele două luni și jumătate nu poate fi exclusă, în condițiile în care Republica Moldova depinde de importurile de resurse energetice. Întrebat dacă prețul gazelor va rămâne neschimbat până la sfârșitul anului, acesta a explicat că situația internațională este prea imprevizibilă pentru a oferi asemenea garanții. Evoluția tarifelor va depinde și de cât de frig va fi în următoarele luni. O iarnă geroasă ar putea crește consumul de gaze și implicit presiunea asupra prețurilor, în timp ce temperaturile mai blânde ar putea reduce cererea. În paralel, ANRE va monitoriza costurile de achiziție și va analiza dacă există temei pentru o nouă decizie tarifară. Peste 20 de echipamente performante pentru păstrarea și stocarea produselor sanguine au ajuns la mai multe instituții medicale din țară. Donația oferită de guvernul Germaniei va înlocui dispozitivele uzate și va asigura un control mai eficient al parametrilor de păstrare a sângelui. 5 frigidere și 5 congelatoare specializate au fost oferite Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Institutului Mamei și Copilului, Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco și spitalelor raionale din Anini Noi, Glodeni, Râșcani și Telenești. Valoarea donației este estimată la circa 54.200 de euro. Termenul de înscriere la programul destinat burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă a fost prelungit până pe 20 octombrie. În total vor fi acordate 120 de burse în valoare de 1200 de lei lunar. Perioada depunerii dosarelor a fost extinsă cu 20 de zile pentru a oferi tinerilor interesați mai mult timp pentru pregătirea actelor care le confirmă performanța educațională și apartenența la grupul etnic. Concursul se adresează tinerilor din învățământul liceal, profesional, tehnic și superior, iar bursele oferite reprezintă un sprijin financiar suplimentar pentru elevii și studenții de etnie romă care să-i motiveze să-și continue studiile și să dezvolte competențe pentru a-și construi un viitor profesional mai bun. Sunt eligibili tinerii care nu au restanțe academice și nu beneficiază de un alt tip de bursă. Rezultatele excelente, implicarea în activități extracurriculare și participarea la activități de voluntariat vor constitui un avantaj. Până acum au fost depuse 84 de dosare, cele mai multe fiind ale candidaților din învățământul profesional tehnic. În anul de studii 2025-2026, 1600 de elevi și studenți romi au frecventat instituțiile de învățământ din țară, iar în acest an numărul a ajuns la 2000. Vremea se îmbunătățește joi, 15 octombrie. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul se va menține parțial noros în capitală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între plus 11 și plus 13 grade Celsius. Sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. La noapte cerul va rămâne parțial noros, iar temperaturile vor coborî drastic, atingând minime nocturne între plus 3 și plus 7 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, iar presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuciono și urmează știrile. Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, însă pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să accelereze reformele și să adapteze legislația și instituțiile la standardele europene. Premierul Vasile Tofan avertizează că timpul este limitat, în condițiile în care, pe 13 octombrie, a fost deschis oficial încă 17 capitole de negociere grupate în domeniile piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Astfel, Republica Moldova ajunge la 24 de capitole deschise din totalul de 33. Noile capitole de negociere vizează domenii care influențează direct activitatea și viața cetățenilor. Printre acestea se numără accesul la locuri de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea studiilor și a calificărilor profesionale, precum și protejarea drepturilor de pensie ale persoanelor care au muncit în mai multe state. În același timp, negocierile vor aborda condițiile pentru dezvoltarea industriei, investițiile în cercetare, siguranța serviciilor financiare și facilitarea accesului întreprinderilor moldovenești pe piața europeană. Deschiderea capitolelor reprezintă însă doar începutul unei noi etape. Autoritățile vor trebui să demonstreze că legislația adoptată este aplicată, iar instituțiile sunt capabile să funcționeze conform cerințelor europene. Premierul recunoaște că această parte a procesului va fi mai dificilă decât pregătirea pentru lansarea negocierilor. Tariful la gazele naturale ar putea fi modificat din nou până la sfârșitul anului, însă deocamdată nu există certitudini privind o eventuală scumpire sau ieftinire. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Alexei Taran, spune că o nouă ajustare va depinde de evoluția prețurilor pe piețele internaționale, de războiul din Orientul Mijlociu și de temperaturile din această iarnă. Oficialul a dat asigurări că instituția va interveni inclusiv pentru reducerea tarifului, dar vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de metodologia de calcul. În cadrul unei emisiuni televizate, directorul ANRE a declarat că o nouă modificare a tarifului în următoarele două luni și jumătate nu poate fi exclusă, în condițiile în care Republica Moldova depinde de importurile de resurse energetice. Întrebat dacă prețul gazelor va rămâne neschimbat până la sfârșitul anului, acesta a explicat că situația internațională este prea imprevizibilă pentru a oferi asemenea garanții. Evoluția tarifelor va depinde și de cât de frig va fi în următoarele luni. O iarnă geroasă ar putea crește consumul de gaze și implicit presiunea asupra prețurilor, în timp ce temperaturile mai blânde ar putea reduce cererea. În paralel, ANRE va monitoriza costurile de achiziție și va analiza dacă există temei pentru o nouă decizie tarifară. Peste 20 de echipamente performante pentru păstrarea și stocarea produselor sanguine au ajuns la mai multe instituții medicale din țară. Donația oferită de guvernul Germaniei va înlocui dispozitivele uzate și va asigura un control mai eficient al parametrilor de păstrare a sângelui. 5 frigidere și 5 congelatoare specializate au fost oferite Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Institutului Mamei și Copilului, Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco și spitalelor raionale din Anini Noi, Glodeni, Crâșcani și Telenești. Valoarea donației este estimată la circa 54.200 de euro. Termenul de înscriere la programul destinat burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă a fost prelungit până pe 20 octombrie. În total vor fi acordate 120 de burse în valoare de 1200 de lei lunar. Perioada de punere dosarelor a fost extinsă cu 20 de zile pentru a oferi tinerilor interesați mai mult timp pentru pregătirea actelor care le confirmă performanța educațională și apartenența la grupul etnic. Concursul se adresează tinerilor din învățământul liceal, profesional, tehnic și superior, iar bursele oferite reprezintă un sprijin financiar suplimentar pentru elevii și studenții de etnie romă care să-i motiveze să-și continue studiile și să dezvolte competențe pentru a-și construi un viitor profesional mai bun. Sunt eligibili tinerii care nu au restanțe academice și nu beneficiază de un alt tip de bursă. Rezultatele excelente, implicarea în activități extracurriculare și participarea la activități de voluntariat vor constitui un avantaj. Până acum au fost depuse 84 de dosare, cele mai multe fiind ale candidaților din învățământul profesional tehnic. În anul de studii 2025-2026, 1600 de elevi și studenți romi au frecventat instituțiile de învățământ din țară, iar în acest an numărul a ajuns la 2000. Vremea se îmbunătățește joi 15 octombrie. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul se va menține parțial noros în capitală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între plus 11 și plus 13 grade Celsius. Sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. La noapte cerul va rămâne parțial noros, iar temperaturile vor coborî drastic, atingând minime nocturne între plus 3 și plus 7 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, iar presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

La sfârșit, tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
0: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai,

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

0: Nu vorbim atât de des ca înainte și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frica se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt nopți în care mi-amintesc despre ea și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat, dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta și dacă o voi întâlni, vei spune este ea.
1: Inima ta.
0: Și să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt nopți în care mi-amintesc despre ea și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a

este miezul nopții. Ora după ora, Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
2: Aș vrea